0: بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.